0: nu julita agale
1: Benno FM radio bi nek min bi jakarlok tele bi jëm